You're still going strong. Papa, da da do do da. Oh, ba da ba da ba da. Yes, my old favorite tune.